so ye kan me kan te asefo enya minim die bia menyo anasa ma ho bi ntira.